0: Червоні вусни йдуть абсолютно усім. Просто треба обрати одіння, яке підходить менавіта вам, і гармонічно увести його у повсякденні аутфіти. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гэтым завсёды заставайтеся собой.
1: Мода на мове.
2: Музыка твоей

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Под час зимы и не только. Прыгожий летний загар можно отримать дякуючи солярию. Теперь это доступно каждому. Расскажу вам, как же з'явилася мода на солярий у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Само слово «солярий» узнікло у старажитнім Римі і означало «місце для прийому сонячних ваннов». Тоді під солярий відводився цілий покой з велізними вікнами, через які могло свободно проникати сонячне світло, і розміщався він на даху дома. Сонячні ванни були доступні тільки багатим людям. Процедура була медицинською і призначалася тільки лікарами для лічення скурних екзем, воспи чи у метах косметичного ефекту. Існує міркування, що мода на загар во всім світі з'явилася дякую Коко Шанель. До початку 20-го стагоддя бледная скура была уластивая аристократам и лишилася прикметы высокородности. У той час, як осмуглая сведшила об селянским походжанне. У 20-е годы минулого стагоддя менавіта Коко Шанель упершыню выпустила на подиум смуглых моделяў.
0: Мода на мове.
1: Перший солярий винайшов німецький ученый Фридрих Вольф, а у 1975 годі брат Фридриха Йорг открив першу у світі компанію по витворчості лямпов для солярів. Забезпечені дами змогли дозволити собі мати видатний штучний загар круглий год. Гэта було престижно. Тепер же, окрамя видатних виніків естетичного характеру, уздіяння сонячних промянів, навіть штучних, допомагає організму чоловіка випрацьовувати вітамін D, а так само гормони щастя, эндорфіни. Але вельмі важна перед гэтай працэдурай праконсультавацца са спецыялістам, таму што існуюць некаторыя супрацьпаказанні, пра якія вы павінны ведаць. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.